0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tāre ai ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, awa, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū, ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, raueru atu. Hoi nō, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e aheana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, puta hoki i te motu, ko reira i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako le pēhea ngā tangata o ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koe a te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hi rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei he whakanui i o mātou Pākehi kia haere ki tō mātou wharangi upurangi pānu i te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia e koe wetahi o ngā ingoa ngā Pākehi no te kāinga.

0: Nei, i Mauana Weroanga Kirimana, kia mahi a Weroanga mahi ki roti te tai togerau nei. Oh, hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2026.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō e tahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia ana te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rere ngā pō, tētahi wāhi noho, te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tākui kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumarua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupiki e ata pōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakarite koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2026 māwhitu.
1: Ai wāre. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupiki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te ata ki te me pehea te manufacture etahi kākohu, etahi rauemi pia, kei kānata hoki tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihonoi te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui, pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto hopu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā whahaka o Tāmaki Makaurau, koreirau e mātakitaki ana. Ai, ngari, ākua nei ka, kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapahaka ārohe, tā mātou, hei, tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu, pepehea aupiki koutou e tautoko o kia tai atu ki hoki motu.
0: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa noreira kaore, kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira noreira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe meweni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangina e JJ noreira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiko o te ika, iwa te kō mā vitu, iratahi te iarere.

0: ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tēka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro a hau ki o tātou marae, ina titiro a hau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou, ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te pūranga o te kai kōrero, ahako tāne, ahako wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahako i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hiehi ana, ki te tautoko, ki te hāpai. Hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti a rātou anō mō tera o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngai, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki. Kia mai an tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Horekau he pātai he kororo tuatu i tēra e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wai. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua, mea o koutou mahi. Hei, ki roto i te whanganui ātara i te rātu o Ngāpō.
0: Hoi anō, ko tētahi ati kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga e whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiko o te ika. Ka mutu a te hepe tema e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke, engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e jau, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki moi a koutou, ki te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra, ki ora.
0: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.